0: je 23 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Včera jsem se vracel